0: Papers is over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Defence Minister Rajnath Singh's meeting with the Sri Lankan President in Colombo is noticed prominently by the dailies. Hindustan Times quotes the Sri Lankan President Anuradha Kumara Dissanayake as saying, "Won't allow our soil to be used for anti-India activities." Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crackdown. In another story, the Asian Age says, BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیویٹی اور باربرداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا. بھارت نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے امدادی سامان کی 8th پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے. ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے. موسمیات محکمے نے آج اوڈیشہ میں شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور ٹینس میں یو ایس اوپن میں مردوں کے سنگلز سیمی فائنل میں دو امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس تیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی ویشنو نے کہا کہ ان پروجیکٹوں میں سے 3 ملٹی ٹریکنگ ریلوے پروجیکٹوں پر 10,783 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. جناب ویشنو نے کہا کہ ان سے ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا. مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 ضلع ان کے دائرے میں آئیں گے. جناب اشوینی ویشنو نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کو 2029-30 تک مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے.
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 4th लाइन बन. ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा. कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो. तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए. इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के. 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है.
2: जनाब वैष्णो ने बताया कि दीगर पांच मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट तकरीबन 10,021 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किए गए हैं। इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर का इजाफा होगा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के

0: صلاحیت بڑھانے کے لیے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کے حوالے سے لکھتا ہے، ان پروجیکٹوں سے ریل نیٹ ورک میں 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا. اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سری لنکا سے سمندری تعاون بڑھانے پر دیا زور، کہا محفوظ سمندری راستہ اور بلا تعطل تجارت ضروری. نیپال میں 26 اگست کو آئے تباہ کن سیلاب کے بعد بھارت کی جانب سے امداد اور بچاؤ کا آپریشن بدستور جاری، اس خبر کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اخبارات نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ قبائلی برادریاں بھارت کا مستقبل سنوارنے میں شراکت دار ہیں.
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیویٹی اور بار برداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا. بھارت نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے امدادی سامان کی 8ویں پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے. ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے. موسمیات محکمے نے آج اوڈیشا میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. کارکرم مدھریما آپ سنیں گے اس چھوٹے سے انترال کے بعد.
3: آپ کا تارا مطلب
4: بہت پیارا. بالکل تمہارے جیسا.
5: پاپا آن لائن فوریکس ٹریڈنگ پر بیسٹ آفر، ہائی ریٹرنز، بونس ڈپازٹ اور انعام جیتنے کا موقع.
3: ہاں بیل مجھے مار مطلب
4: مصیبت کو بلانا تمہارے پاپا جیسے.
6: RBI کہتا ہے آکرشک آفرز کا لالچ دینے والے انادھیکرت پلیٹ فارمز پر فوریکس ٹریڈنگ کرنا یعنی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا.
3: اس کا مطلب
6: انہیں سے پوچھو.
5: سمجھا پاپا.
7: RBI کہتا ہے
8: جانکار بنیے، سترک رہیے.
9: مہمان آئیں گے، ہو سکتا ہے انڈیا میچ جیتے گا، یہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ انومان صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن HIV کا انومان نہیں لگایا جا سکتا ہے.
10: HIV کو لے کر انومان نہ لگائیں، سیلف رسک اسیسمنٹ کریں. سیلف رسک اسیسمنٹ کے بعد اگر ضرورت ہو تو پاس کے ICTC کیندر پر HIV ٹیسٹ کرائیں. آئی سکین، انومان چھوڑیے، سکین کیجیے. ادھک جانکاری کے لیے breakfreeindia.org پر لاگ ان کریں یا 1097 پر کال کریں.

0: کا ماننا ہے کہ جگر صاحب نے موسیقیت اور نغمکی کو وہاں سے اٹھایا ہے، جسے میر تقی میر نے کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہ جو قدیم شعری روایت ہے جو اس میں نغمکی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے جدید اور قدیم شاعری کی جو خوشگوار آمیزش ہے وہ جگر کے ہاں ملے گی۔ جگر نے اس کو اور پرترنم بنایا ہے، ایک انداز بخشا ہے، اور ان کی انفرادی شناخت بھی یہی ہے، جب وہ مشاعروں میں پڑھتے ہیں تو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کا ترنم کا جو اپنا انداز ہے وہ بہت خوشگوار ہے۔ ان کا شعر ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔
1: بہت خوب،
0: تو اس طرح کے اشعار جو ہیں آپ دیکھیں گے، تصوف کی بات آئی تھی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عرفانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور ایک طرح کی نغمکی بھی ہے۔ تو اسی طرح کی اور اشعار بھی ہیں، جیسے کہ کرم کوشیاں ہیں ستم کاریاں ہیں، بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں، تجلی سے کہہ دو ذرا ہاتھ روکے، بہت عام اب دل کی بیماریاں ہیں۔ تو یہ بالکل آسان، اور یہ روانی آپ دیکھیں گے کہ بالکل سلاست ہے، اس میں روانی ہے اور ایک طرح کی جو نغمکی ہے وہی ایک جگر کی شناخت بن جاتی ہے۔ جگر مراد آبادی کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ موسیقیت کے ساتھ ساتھ ان کی عشقیہ شاعری میں گہرائی اور گہرائی بھی ہے۔
1: تو بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ کہ جگر صاحب کے اشعار میں بہر کی روانی اور آواز کا حسن خاص موسیقیت پیدا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ جگر کا کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے میں بھی بہت اثر انگیز محسوس ہوتا تھا۔ مشاعروں میں ان کے ترنم نے انہیں غیر معمولی عوامی مقبولیت عطا کی تھی، تو بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال اور عباس صاحب سے کریں گے۔ عباس صاحب، جگر کے شعری سفر میں ان کی زبان و بیان نے کیا تبدیلیاں اختیار کی؟ ان کے ابتدائی اور بعد کے کلام میں کیا کوئی نمایاں فرق محسوس نظر آتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
2: بہت عمدہ سوال ہے عمر صاحب، اور واقعی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مسلسل آپ بہت اچھے اور بہت اعلیٰ سوالات جو ہے کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یاسر سر نے جوابات آپ کو دیے بہت تسلی بخش اور بہت اچھے جوابات، تو بہت شکریہ۔ ہاں دیکھیے، جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ جگر کے شعری سفر میں کیا تبدیلیاں ان کی پہلے اور بعد میں رہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جگر کے ابتدائی کلام میں شوخی، مزاح، محبت کی چھیڑ چھاڑ کا رنگ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس انداز سے آگے بڑھ کر غزل کے سنجیدہ اور نئے تقاضوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنا لیا۔ شعر میں بھی آپ ملاحظہ کریں کہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، تو آپ محسوس کریں کہ جگر کی زبان ہمیشہ سادہ، صاف، رواں اور عام فہم رہی، لیکن وقت کے ساتھ ان کے بیان میں پختگی اور گہرائی بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کے بعد کے کلام میں صرف حسن و عشق کی بات نہیں بلکہ زندگی کے تجربات نمایاں ہونے لگتا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ دیوانگی ہو، ہوش ہو، امید ہو، قیاس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا۔
1: تو بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی کہ جگر کی ابتدائی شاعری میں روایتی عشقیہ اور رومانوی رنگ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ بعد کے کلام میں تجربے، پختگی، درد اور فکر کی گہرائی میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں پر ایک سوال یاسر صاحب سے کریں گے۔ یاسر صاحب، جگر کے دور میں اردو غزل کن ادبی رجحانات سے گزر رہی تھی؟ اس ماحول میں جگر صاحب نے اپنی الگ شناخت کیسے قائم کی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
0: جی بالکل، جگر مراد آبادی صاحب کا جو وہ دور تھا میں آپ دیکھیں گے دونوں طرح کی کیفیات آپ کو نظر آئیں گی۔ ان کے یہاں حسن اور عشق کی داخلی کیفیات کا رجحان جو اس وقت ان کے زمانے میں عام ہو گیا تھا، اور غم عشق اور غم جہاں دونوں کے اثرات نمایاں تھے۔ ان کے زمانے میں حسرت موہانی اور فانی بدایونی، جن کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے، یاس یگانا چنگیزی اور علامہ اقبال، فراق گورکھپوری، سب اپنے اپنے نمایاں شاعر تھے، اور یہی وہ دور تھا جب جگر مراد آبادی نے غزل کے قدیم روایتی اسلوب کو اور 20ویں صدی کا جو منظرنامہ تھا، رنگین نگاری تھی جو اس کے حسین امتزاج کو اپنایا، اور اپنے کلام میں ساختگی، سرمستی اور دلفگاری کی کیفیت کے بنا پر تغزل کے معراج کمال تک پہنچا دیا۔
1: تو بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ جگر کا دور اردو غزل میں کلاسیکی روایت اور جدید احساس کے درمیان ایک اہم مرحلہ رکھتا ہے۔ ایک طرف روایت موجود تھی اور دوسری طرف نئے موضوعات، نئے شعری رجحانات سامنے بھی آ رہے تھے۔ جگر نے روایتی غزل کو اپنے ذاتی تجربات، منفرد لہجے، موسیقیت اور جذباتی شدت کے ذریعے نئی تازگی عطا کی۔ اس طرح انہوں نے اپنی ایک نئی اور الگ شناخت قائم کی جو آج بھی مسلم ہے. یہاں پر ایک سوال غلام صاحب سے کریں گے. غلام صاحب, جگر مراد آبادی کی شاعری میں ایسے کون سے اشعار ہیں جو ان کے پورے شعری سفر کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں؟ نیز آج ہمارے سامعین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, وضاحت فرمائیں.
2: جی دیکھیے کہ ہاں ٹھیس نہ لگ جائے اے دردِ غم.

0: میں فرقت دل آئینہ خانہ ہے، آئینہ جمالوں کا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جگر کے یہاں محبت صرف خوشی نہیں بلکہ درد اور یاد کی کیفیت بھی ہے، جسے وہ یوں بھی بیان کرتے ہیں، شعر ملاحظہ ہو، کہ آہ رو لینے سے بھی کب بوجھ دل کا کم ہوا، جب کسی کی یاد آئی پھر وہی عالم ہوا۔ ایک شعر آخری میں پیش کرتا ہوں میں کہ انسان بن انسان، یہی ہے تیری معراج، رنگو وطنو قوم کی لعنت سے گزر جا۔ یہ شعر جگر کے وسیع انسانی اور سماجی شعور کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ سامعین کو پیغام، دو جملوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے سامعین کے لیے جگر کے شعری سفر کا پیغام یہی ہے کہ محبت، انسانیت، صداقت، دل کی پاکیزگی کو زندگی میں جگہ دی جائے، کیونکہ جگر کی شاعری ہمیشہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچا شاعر صرف شعر نہیں کہتا، وہ اپنے احساسات اور تجربات کو انسانوں کے دل تک پہنچاتا ہے۔
1: بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ جگر صاحب جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے، ان کا یہ شعر بڑا زبردست تھا، یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پیغام آپ نے بہت ہی عمدہ دیا کہ جگر صاحب کو صرف ایک رومانوی شاعر کی حیثیت سے نہ پڑھیں، بلکہ ان کے کلام میں موجود انسانی احساس، درد اور زندگی کی گہرائی کو بھی محسوس کریں۔ تو سامعین، آج کے مباحثے کا لب لباب یہی ہے کہ بلا شبہ جگر کا یہ شعری سفر واقعی ایک آگ کے دریا سے گزرنے جیسا ہے، مگر اس آگ میں جل کر ان کا فن راکھ نہیں ہوا بلکہ مزید نکھر کر سامنے آیا۔ اور اب ہم اپنے دونوں خصوصی مہمان جناب ڈاکٹر یاسر انصاری صاحب اور جناب سید غلام عباس صاحب کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز، اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ لوک سنگیت آپ سنیں گے بس اس چھوٹے سے انترال کے بعد۔
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला सुनिए आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6:30 बजे।
7: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 13 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधारण की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 10 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें फोन जरूर करें। हमारा फोन नंबर है 0542221052। सुनते रहे कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं मन्नालाल यादव और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

0: کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ذرا سی زبان ہی تو ہلانی ہوتی ہے۔ میں صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایکسٹرا شوق پالنے ہیں تو ہمارا ساتھ ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ میں جا رہی ہوں۔
1: ریکھا پلیز غصے کو تھوک دو، میں جو بتا رہا ہوں اس پر یقین کرو۔
0: پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مت چھو، میرا راستہ چھوڑ دو۔
1: آخر چاہتی کیا ہو؟ کیا دو ہفتے میں ہی آپ سے وشواس، پاریوارک آستھا اور دامپتیہ شردا دھول کی طرح اڑ گئی؟
0: اچھا ہوا جو دو ہفتے میں ہی آپ کی کلائی کھل گئی، نہیں تو بعد میں نہ جانے کتنا پچھتانا پڑتا۔
2: شری دھرن جی، کیا بات ہے، یہ نوواہی جوڑا سڑک پر کیوں دو دو ہاتھ کر رہا ہے؟
1: چندن آؤ، ادھر کہاں جا رہے ہو؟
0: نمستے جی۔
2: نمستے نمستے، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟
1: چندن بھائی، تم اس بندھو کو تو جانتے ہو، وہ کسی کا سکھمے جیون دیکھ کر کبھی خوش ہو سکتا ہے؟
2: ہاں لگتا ہے وہ چلتا چلتا تم دونوں میں بھی جھگڑے کی چنگاری سلگا گیا ہے۔
1: تمہیں کیسے پتا لگا؟
2: ارے اس کا کام ہی یہ ہے، دوسروں کے گھر میں آگ لگا کر اسے ہاتھ سیکنے کا بڑا ہی شوق ہے۔
1: کیا تمہارے ساتھ بھی کچھ؟
2: ہاں پچھلے دنوں وہ ہمارے گھر آیا، کہنے لگا، چندن جی وہ سب تصویریں کہاں گئی جن لڑکیوں کے ساتھ تم گھما پھرا کرتے تھے؟ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ نشا کے من میں میرے پرتی بھینکر شنکا پیدا ہوئی۔
1: پھر تو گھر لڑائی کا اکھاڑا بن گیا ہوگا۔
0: تو اس کا مطلب اس نے آپ کے گھر میں بھی جھوٹی باتیں کہی تھی؟
2: ارے جھوٹ ہی نہیں، بالکل سفید روپ میں جھوٹی۔ جب بندھو ستیارتھی نے خود اپنے مخ سے نشا کو بتایا کہ وہ تو صرف دل لگی کے لیے ہی تصویروں کی باتیں کر رہا تھا، تو تب جا کر نشا کے دل سے شنکا کی بھاونا مٹی۔
0: مبارکباد دیتا دیتا وہ نہ جانے کیا کیا کہہ گیا۔ بھائی صاحب، میں تو واسطو میں اس کی سب باتوں کا وشواس کر گئی۔
1: اور آگ ببولا ہو کر مجھ سے سڑک پر ہی لڑنے لگی۔
2: ارے شری دھرن کے بارے میں تو میں خود پرمان پتر جاری کر سکتا ہوں، اس کے سمان کوئی بھی ویکتی آدرش پتی نہیں ہو سکتا۔ جیون بھر آنکھیں موند کر شری دھرن کے پیچھے چلتی رہو گی تب بھی سکھ ہی سکھ ملے گا۔
0: دیکھو جی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے ایک منٹ میں نہ جانے کیا کیا نہیں کہہ ڈالا، مجھے معاف کر دو۔
2: کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو زندگی کی شروعات ہی ہوئی ہے، آگے نہ جانے زندگی میں کتنے بندھو ستیارتھی ملیں گے۔
1: اب بندھو ایک بار مل جائے تو؟
2: وہ تو اپنی پتنی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھا ٹھاٹ سے کافی پی رہا ہے اور چیز پکوڑے کھا رہا ہے۔
0: اچھا یہ بات ہے،
1: ہم دونوں کے بیچ میں لڑائی کرا کے خود ریسٹورینٹ میں بیٹھا پتنی کے ساتھ پکوڑے کھا رہا ہے۔
0: بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ، اب ہم بھی ریسٹورینٹ ہی جا رہے ہیں، بندھو ستیارتھی سے وہی ملاقات ہوگی۔
1: چندن جی تم بھی چلو نا، دو منٹ گپا جی ہو جائے گی۔
2: میں کہیں ضروری کام سے جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اچھا جی نمستے۔
1: نمستے جی۔

0: کیا سوچ کر یہ کہہ دیا؟ تو کہ میں آپ پر شک کر سکتی ہوں؟ میں اتنی کمزور نہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کر آپ پر تانے کسنے لگوں۔
1: اوہو، تم تو ایک دم بھاوک ہو اٹھی۔ میں تو بس ناری مانسکتا کی بات کر رہا تھا، تم پر کہاں شک کر رہا ہوں۔
0: میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں۔
1: تمہاری یہی تو خاصیت ہے۔
0: ہاں، کیونکہ میں کوئی ارشالو قسم کی مہیلا نہیں۔
1: تم تو جانتی ہو نا، ایک بار میں نے چندن اور نشا کو خوب بیوقوف بنایا تھا۔
0: ہاں میں جانتی ہوں، وہ لڑکیوں کی تصویروں والی گپ مار کے آپ نے انہیں خوب بیوقوف بنایا تھا۔ ان کے گھر میں تو مہابھارت چھڑ گیا تھا۔
1: اور اب اس کے دوست شری دھرن اور اس کی پتنی ریکھا سڑک پر درگھٹنا گرست ہوئے ایک دوسرے کے بال لوچ رہے ہیں۔
0: اس کا مطلب ان کے ہنی مون کو بھی گرہن لگائے ہو۔
2: ہیلو ستیارتھی جی، آئی ایم سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔
1: کیا مجھ سے کہا آپ نے؟
2: اور کس سے کچھ کہہ سکتی ہوں، آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی لولی فرینڈ مسٹر بندھو ستیارتھی۔
0: یہ کون ہے جی جو اس طرح بے شرمی سے آپ کے منہ لگ رہی ہے؟
2: بندھو جی، یہ کون ہے جسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہو؟
1: ممتا، میرا خیال ہے کہ یہ مسز شری دھرن ہے۔ ہیلو ہیلو مسز شری دھرن۔
2: کون مسز شری دھرن؟ میں؟ مسٹر بندھو، اس نئی چڑیا کے سامنے بننے کی کوشش مت کرو۔ 10 منٹ لیٹ کیا ہو گئی لگے اس میڈم کے ساتھ رومانس کرنے؟
1: میں
2: کیا 10 منٹ میں میرا ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟
0: آپ اس کے سامنے میمنے کی طرح ممیا کیوں رہے ہو؟ دیکھو دیکھو کتنی بے شرم ہے، کیسے سٹ کر آپ کے پاس بیٹھ گئی ہے۔
2: بندھو، اس بڑبڑاتی میم کو جانے کے لیے تم کہو گے یا پھر مجھے ہی؟
1: تم یہ کیا کہہ رہی ہو، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ جب

0: سے نمٹنے کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کا ہدف جانی اتلاف کو صفر تک لانا ہے. جناب شاہ نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ این آئی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت تین بنیادی ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جن میں خطرات میں کمی, قبل از وقت انتباہی نظام اور صفر جانی نقصان شامل ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ صفر جانی نقصان کا نقطۂ نظر صرف قدرتی آفت کے مقام تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ آفات کی روک تھام پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. بھارت اور روس نے آج سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو علاقائی پروازوں کے لیے 105 ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس سے متعلق انتظامات پر بات چیت کی. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں صنعت و تجارت کے روس کے وزیر اینٹون علی خانوف کے ساتھ ملک میں علاقائی فضائی رابطے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا. بات چیت میں مجوزہ معاہدوں میں بھارتی آپریٹرز جن میں پناکل ایئر, ایئر کیرالا اور سلیک ایویشن شامل ہیں, جن کے لیے 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس کے انتظامات بھی شامل ہیں. حکومت نے صارفین کے تحفظ ای کامرس ضوابط 2020 میں ترمیم کی ہے تاکہ قیمتوں میں شفافیت, اسپانسرڈ لسٹنگ, سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر اور غلط طور طریقوں سے متعلق ضابطوں کو مزید سخت کیا جا سکے. ترمیم شدہ ضوابط کے تحت ای کامرس کمپنیوں کو قیمت میں کٹوتی کے اعلان کے وقت کم کی گئی قیمت اور اس سے پہلے کی قیمت کے بارے میں جانکاری دینا پڑے گی. ان ضوابط کے تحت ای کامرس کمپنیوں کی سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر پر پابندی لگائی گئی ہے جو صارفین کو غلط معلومات فراہم کرتی ہیں یا سرچ کوئری کے نتائج کو متاثر کرتی ہیں. ترمیم شدہ ضوابط سے زیادہ شفاف, ذمہ دارانہ اور صارفین پر مرکوز ای کامرس ایکو نظام قائم ہوگا. یہ ترمیم شدہ ضوابط آئندہ برس 1 جنوری سے نافذ العمل ہوں گے. عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے جنوبی کوریا کے چنگبون میں پہلے دن 1 سونے کا, 2 چاندی کے اور 1 کانسے کا تمغہ جیتا ہے. مونا اگروال, اونی لکھیرا اور ملی شاہ پر مشتمل بھارتی خواتین ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا. مونا اگروال نے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ اونی نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. خواتین کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں بھارت آج چین کے موقع میں پاکستان کو 19-0 سے زبردست شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارت نے شروعات سے ہی اپنا دبدبہ برقرار رکھا اور اس ٹورنامنٹ میں بڑی جیت درج کی. بھارت نے 19 گول کیے, اسے 18 پینالٹی کارنر اور 1 پینالٹی اسٹروک ملا جبکہ پاکستان 1 بھی گول نہیں کر سکا. بھارت کی طرف سے پوجا ملک نے 3 گول کر کے ہیٹ ٹرک لگائی. بھارتی جونیئر خواتین ٹیم ہفتے کے روز سیمی فائنل میں جنوبی کوریا اور ملیشیا کے درمیان میچ جیتنے والی ٹیم کا سامنا کرے گی. بھارتی مردوں کی جونیئر ہاکی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلی بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت, اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Empty goes inside out. Can she clear the mid off? No, she can't. She has been caught there in the mid off region and

پیش خدمت ہے چھایا گیت۔ چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ کوئی ڈر ہے نہ کوئی روزن ہے نہ کوئی روشن دان ہے، زندگی کی یہ عمارت کتنی عالیشان ہے، ایک چھوٹا سا دل اس میں رہتا ہے، یہ پیار کا نگینہ ہے، تصویر ان کی جس میں جھل ملاتی ہے۔ بات کیا کہوں، کل رات دل نے جو کہی، آ جا کے دیکھ لوں تجھے جی بھر کے ایک بار، اٹھے ہوئے ہیں دل میں وہ طوفان تیرے بغیر۔

میں رنگ بھرا یہ پیار کا تحفہ، خوشبو پھیلی ہو جیسے رات کی تنہائی میں۔ کتنے موسم بیت گئے، یہ رنگت تب جا کے نظر آئی ہے، جو اب آئے ہو تو کچھ دیر بیٹھو، چمن کی بے بسی کا راز کلیوں سے پوچھو۔

یہ آنکھوں کی حیا دل میرا چرا لیتی ہے، ایک دل ایک نگاہ کہاں کہاں چھپاؤں تمہیں، سانسوں کی دھڑکنوں میں کہاں کہاں بساؤں تمہیں، جس طرح چاند ستاروں میں ایک ہے، چاندنی پھول شراروں میں ایک ہے، رات خاموشی کے ترانوں میں ایک ہے، تو محجبیں ہزاروں میں ایک ہے۔

آرتی سے آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ یہ الفت آپ کی ہے، مہربانی آپ کی، وہ دل کا نشیمن جب ٹھٹک گئی تھی گھٹائیں، بھیگی بھیگی تھی بادلوں کی چنر، برس رہی تھی فضائیں، حیا کا پردہ اٹھا دل ہی دل میں رہی، لب تک آئی نہ بات۔

اترات ٹھہرتی نہیں، زبان سے تو کچھ نہ کہا، ہوئی نظروں سے نظروں کی بات۔ عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا۔